pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.

Tiffany Harris, nova stvar Find Me. Imam još takvih u nastavku jutra na Dravi, no za početak ajmo dalje uz dobro znani hit. Ovo je Alize i moja Lolita. Ja sam Silva i vaše sam društvo danas sve do 11 sati.

Nešto novo u eteru Radio Drave, Fast Boy i Music Sounds u 10 sati 48 minuta. Time smo stigli i do kraja našeg druženja danas. Ostavljam vas u dobrom društvu. U eteru vam se pridružuje Bojan, a mi se čujemo opet sutra u još jednom jutru na Radio Dravi. Ekipa, uživajte. Bok!

ovo su bili Roxette, Fading Like a Flower, Every Time You Leave. Obožavam ovaj band. 14 sati, 10 je minuta. Nešto novo u nastavku. Miley Cyrus ima super novu stvar. Bass Persuades. Zvuči ovako.

Selena Gomez i Marshmallow su ovo Billy Wolves. 5 sati 49 je minuta. Lijep pozdrav do sutra u isto vrijeme. Dakle, druškamo se, budite mi dobro i uživite u nastavku ovog dana i pripremite se na kišu s obzirom da su rekli nešto možda malo navečer, a sutra definitivno nekakva kiša kod nas, tak da dobrodošla jesen, ne? Leone i Stay...

Teka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drama.